0: Восминчено по на пуџевече ќе некак 500 луѓи е со чера до Каменца на тоа што подава до кеше им приход гинекологиски а породови стаци во Каменцу важне. Бити на вендору тоа е со чера тиш хижо до актуалното програма Сабска розвоса пшизје бива е там нам спосред ко бама атмосферу шак обше добрым тиджењом ширје ше со повеќе зома со стаца хижо кон смеје заурич. Краткодобне бу петиција организована руне так кеш чера ша демонстрација, а далше розмови вишеха месчаносте Пројса за замовитеми ве политице, тиш сабске плакати, ако је сочера змауваху, некотре во се свишиће нитко.
1: На, моцема на кужи бат подпирачту акцију јо за знаном шесто, да можна швупсти за та корона, або та стација в корони востане, док духмо раде наше психијане дичи, тиш там породицили.
2: Ja, zu Podpirat, Demonstratio, Chetchivo Sauritschu, Luke Schmetter, ich war so wie ein Zusammenbotriche, Jenny schon, wir wissen mir, die, Znemionene, Luke, du schmal Termin kurz mehr, so praschums, mit mir, Borodic, wir kamen zu, aber, man merkt sie, drüe Corona, Buttach, wir sind dort die Botriche, drüig.
3: Na, ja, da ja, aber ich, so, wuch muss, na, no, du, wo, schon, seine, drüe, du, schon, abutschnast, so, wuch, mal, ich, mal, die kamen zu Borodic, okay,

0: Важне слово.
1: Маджинца Антонио Скричма, зис Дубринка.
2: В мей зачува шитко лухшо. Без то, зо можеш докладне рец, на чим залежи. Не е так, зо со надобо шитко змени, скер е так, кајш пчиш трошку попушчил. Пътне, што шидне джен густо јенеш пшиподла. Веце, котре шева книдом ве воје висајо востану, јако баласт, зубја трошку од своје чешкошче. Ниц комплетне, але дошч, со небохуче вопче жовали. Кодзиш пшес джен, а маш местом зачуче, со недоби со шитко руночасне розрисач. К тому ходжи со образ, котре штита ланга вописуе. Пилоча леча густо близко к неведрам. Ниц токеш ризико лубуја, але токеш је то трибне. Че одла је то трибне. Неведра можа циле невочакувано свој смир зменич. По интензиче пшибирач або вотебирач. Штож руне ишче висте вупадаше, може крутко пожишо циле хинак вупадач. З вјечије дистанце је то чешко посуджувач, то одла треба пилот труде близкошч. Зобе воправджите погиб спознав, а потом својски курс змисла повне пшимирил. С то можеме вукнуть, со теж в живенју не је пшецо најважнише, со спешне вувинуть або реагувач. Але најпред зрозумич, как со ништо воправдже вује, а хакле потом розсуджич.
1: Добре, Антонијус Кречмазис Дубринка, ви на току азамовитосчи, гулос геје восадем.